Tudi šredni so ne trebaš so hibač, so potom čivo so automatisce so buhiba. Tiš imaš krasno hudžbo. Takrat si ja so lenč, a potom so starajče, bil k nasedom. To je Štefani Klosec. A to je Sani Himplova. Sem živje jenoš juno, Marek Rek.

0: Schätze es auch so. Via Top Radio, klasse Titel. Protexture a Dispo Melodie. Marek Reka.
1: Sto so polavas hiba. Dös so polavas veuse, gmenie, vossage, avo doas les vici.
2: Mös me rades vulkijitsu a Mikrofon am podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
0: No, ja to je celé prostče. Sčelče nam svoje termine. Klikče nam modre pokvađenje svočko. Tule, když poladače na našu app MDR Serbia. Tam namakače vosebite vodkaz. Tam so vočení vam gratulacijski, abo lepe prajne formular. Kiš vupada kajš gratulacijski formular. A tam možeče napisać, že što so šo stava pola vas v vašej gmeni, v vašej vosadže, v vašej firmie stanotiš, v vašej Wiesce, so molisitisch mu, do naszych terminu zapisać.

0: Vse mis. Vulki hoka tok, mi je hočera v Radvorski Slavi, tam bi z jaz gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece na orientacijski viki prosil, so bohu so šudarki a šulerijo v vukovanskih možnostčach a povanjach informovač. Moli mati džisvok, biše tam podla.
1: Tak možahu se šulaki a šulario mjezdrujem sami s hamorom ščepjelove cihel na vutrobičku sklepač, to išto vadjele policija abo njemského vojska zonič, abo tež, kotre ratarske zavode takle vykončenje mame. 25 vustajerio je so v Radvorske Slavi modej generaciji predstajivo, a za mode publikum bie to išto zajmového podla, s čim šmoli so v přihodže zabirač.
2: Zaj se zajmujem za zahodnictvo, a je to šon rejne, z mamo od možnost.
3: Hal schon, ale ja schon nur Idee und niemand.
4: Ja, budu es na no Boschuli Neipromol berufski Gymnasi da lechint. Hab on ja budu so, na no sto spezialisovat.
1: Orientacijske viki su šulaki a šulario se 7. do 9. letnika po etapach vopetali, kujš de letnik mješe hodinu časa so informovač. Tak mjeru teše zavode kvile dost so do rozmodač. Však je moda generacija važna, praji Kristina Ričkec ze sanitarnega zavoda Rička a Čonak.
5: V prezencu pokaza četce v regione a naš kruž dživanja je nekak 100 kilometrov. V obvuku a tam prezencu pokazat, še mi šece jara važna rune v Saps, ki v okolinošči tež, dokiš doš zavu mame tež ako klientu a one so te vesela, dež maja jemo sapskih dživačarov, dež može one so jemo humenječ k te tehniki.
1: Tu kvilu je zavod z kamene pola Radvorja dere nastajne, tak Kristina Riečkec.
5: Te posledne leta su šeca naprošvana tu, tež voko maturantu, to me je tež jara veseli, dokiš je tun skok tam šen tjema bolje dale. Ha přijomniši, ha hajta interesa, zo v přihodže so jen zvisk huje, jen zrumane puč, jo vysoki, ha tohle, haj mam ja to rada, ha so veselu, dež mamo prozniskih subudživačorjo, abo praktikantu, ki so cedža ima hupruvač, ha haj nas tež tu vupytaja.
1: Tež finansny zavod DVAG, što je Deutsche Vermögensberatung, bie namestne a je za tamnišu akademiju vabio. K tomu praji so budžovačarka Hanna Lederec.
6: Za nas je važno, že mu modu ľudí, kde do našej branže so bu zapšimnemo, dokáž mu putamo. Všerisk v našej branži je od staroby přes post a lid staré, a přes to trebamo einfach modu ľudí, a temu jo namakamo, a te nás tu zeznajo.
1: Tež ve přihodže zmi je moda generácia znova možnosť, so informovač, kletu ve mi je potom cíči nakvad výku plánované.
0: Mati Čísmau včera v Radvorju, tam zjask gmenu Radovulka Dubrava Malešece, vitachu na orientacijske viki. No a vula dobtla bych u dosť dobre tež ideje a moce dođiva. Jednače menšino po napovosem ich dobro ranje přijem.

0: роботи дня.
1: Kunsti dünja, šuđe, no hej, vec joh veskach na kužde pat. Mis aber serna nach tisch, ja nike nisem sicele vesta posu to štiri veski. Mi ju mjeta ja, dajče nam tola dorade, dže hišče nimo pančic kukova čono kumca a koslova. Potajkim, ve pančicach čera su ižo započeli svičić, dženca punđe dale, popudnju možeće so tam tykanca najest svudnoho a kofeja čerstvoho napić, si tam tiš program ljubić dać, večo su potom tiš zasoreje, popudnju štyrioch mija padnje. Čorne kumc ma tiš mije mjetanje dženca. Lepe prajne jutce vodajče prošu mije mjetanje na kubice cohorje v čornem kumcu. Potajkim sče tam tiš vitanje. Ve Koslovje ma jak 40 mutem urazi mije mjetanje. Mija padnje dženca vod popodnja pečiš z mija tam rys prijotovane. Večer obšizamknje so pisane program se srejemi a jutce. Maja potom tam tiš rajnče pivko, nohaj haš toj šišček šo k tomu svuša. Rodovi koncert doživiče jutce v nesvačidle, po budnju cioch, a to přečelio domizna kulture so vjesela na vaš vopit. A poladame tiš ižo raz do punđele na koru koncert na žulu Sapskoho domu v Budešinje sče přeprošeni, vstupite tam kur Budešin, a mej lelikozis Koreje započatk je večer sedmich.

0: Hač do čaroša prebivaše zakska delegacija za stuperjo cirkjo a krajnje politiki v obdželi so na konference v Bruselu. Mije s obdželnikami bije v naroku domovine, dež predseda cešnjega zvjazka podla Serbu David Statnik. Animo rozmovo ze zastupjerjemi institucijo Evropske unije, mije s drugim Evropskeho parlamenta, Evropske komisije a rade Evropske unije, džiše tež vo demokratiju, a vo škit menšin nove Evropje. Zoniva je delegacija tež, kak politikarjo a cirkvinsce dostojnice lokalne tež vužiske a serbske teme zaznavaja. Z njimi vopkače, jak tomu rekne David Statnik.
1: Ja sem jezbu z dobom zato vuživao, zobiha tež ze zastuperemi v obiju cirkvijo do rozmove přišel, a ja možu zvešćić, Serbija su v katolski kajšteč evangelski cirkvi, ali rune tak tež v Evropskim parlamentu prezentni, su tam znači v cirkvu maj jeden živi džel, a v tom smislu si bi ja myslu je tež tuta jezba tomu dopomava, za boh me dale naše styki do šitkih tutih runin skručili.
0: Praje predseda domovine David Statnik, von bieše na jezbje sakske delegacije za stuperju cirkju a krajne politiki v Bruselu.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Techno, rock, abo snano tola hip-hop chceme wiedzieć, što wy takle do chudziby poskacie. Tu już prajcie wy nam, što mamy my w przyszłym wusowaniu piskać. Svoje hudžbene všetče prajče pak naše maj Francomaj, kotre staj cilukun studenja z mikrofonom po buču a sa vás voprašuje taj, abo pustite nám na Instagram krutki audio. Vážne je za prajče, kotre spiu si všetče a če odla. Tuž, nezabučte zapiknuť.
0: Zadkula.
3: Nic zabič.
1: Ponželu večo.
4: Ja si přiju za ponželu Electric Beat Crew. Cí menšine do napo. Česatiche. Česatiche.